0: Реално, реално, най-боля музика. Само хити.
1: Теди Радио. So you face it with a smile. There is no need to cry.